Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Republička izborna komisija, nakon što je donela odluku o ukupnom broju birača u Srbiji i rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića, najavila je da danas počinje štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za poslanike Skupštine Srbije koji su raspisani za 25. oktobar. Po toj odluci ukupan broj birača u Srbiji na dan 9. oktobar tekuće godine je 6.450.523, a bit će štampano isto toliko glasačkih listića. U opštini Aranđelovac, prema podacima RIK-a, od 12. oktobra ima 36.914 građana sa pravom glasa. Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Na glasačkom listiću naći će se 18 izbornih lista sa ukupno 2.418 kandidata za narodne poslanike. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koja iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Više od 800 vinskih uzoraka iz regiona našlo se na ovogodišnjem ocenjivanju Open Balkan Wine Trophy, a trofeji su dodeljeni u 12 kategorija u okviru sajma Wine Vision by Open Balkan, koji je organizovan na Beogradskom sajmu, objavila je Privredna komora Srbije. Nacionalni trofej za najbolje vino iz Srbije osvojio je Pinot Grigio iz 2023. godine, vinarija Đurđević Legat. Među ostalim dobitnicima su vinarija Aleksić, čije je vino Kardaš Limited iz 2021. godine proglašeno najboljim crvenim vinom, i vinarija Zvonko Bogdan, čiji je Chardonnay iz 2024. godine osvojio trofej za najbolje belo vino. Trofej za najbolje belo vino od autohtone sorte pripao je vinu Lupo iz 2025. godine, vinarije Lagora, dok je najbolje crveno vino od autohtone sorte Vranac Potkrajinski iz 2020. godine, vinarije Jović. Najbolje roze vino je Estia Vere Rose iz 2025. godine, vinarije Aria Niti, a trofej za najbolje penušavo vino osvojio je Tarpoš Extra Brut iz 2021. godine, vinarije Tarpoš. Padavine su stigle u važnom periodu za ratare, ali dugotrajna suša već je poremetila pojedine agrotehničke rokove. Vladimir Radić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže da je uljana repica najugroženija, dok od ječma i pšenice još ima vremena za setvu u optimalnom roku. Za početak radova bilo bi korisno da padne između 10 i 20 mm kiše, ipak, kako navodi sagovornik, potrebe se razlikuju u zavisnosti od tipa zemljišta. Kao jedno od mera za smanjenje rizika u proizvodnji, Radić izdvaja setvu u više rokova, posebno kod proizvođača koji obrađuju velike površine. Dalji razvoj jesenje setve zavisit će od količine padavina, ali i od vremenskih prilika tokom novembra i decembra, koje će uticati na razvoj i prizemljivanje useva. Pčelari su u obavezi da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici, kojim je obeležila pčelinjak, prijave broj košnica sa kojima ulaze u zimu, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. Iz POS-a su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica, kako bi ih vratili veterinaru u slučaju da im je broj košnica sada manji od broja koji su tokom godine imali obeležen brojevima. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Miholjdan, crkveni praznik posvećen hrišćanskom svetitelju i mučeniku prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Miholjdan je jedna od krsnih slava u Srbiji, a u narodnoj tradiciji povezuje se sa završetkom jesenjih radova, dolaskom hladnijih dana i takozvanim miholjskim letom. Prepodobni Kirijak Otšelnik rođen je u 5. veku u Korintu. Prema crkvenom predanju, još kao mladić napustio je rodni grad i otišao u Jerusalim, gde se zamonašio. Prema narodnom verovanju, na ovaj dan ne bi trebalo započinjati velike poslove, već privesti kraju ono što je ranije započeto. U pojedinim krajevima običaj je da se izbjegavaju teški kućni poslovi, a dan posveti porodici i molitvi. Za Miholjdan su vezana i verovanja o vremenu. Nekada se smatralo da sunčan i topao Miholjdan nagoveštava produžetak lepog vremena, dok su kiša i hladnoća tumačene kao znak
da se zima približava. U sredu 14. oktobra u Jeloviku će biti organizovani zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaša i Bosute u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac. Mobilna ambulanta biće stacionirana na parkingu pored zgrade pošte u Jeloviku, gdje će građani imati priliku da obave više vrsta zdravstvenih pregleda. U okviru ove akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregled stomaka, EKG kao i merenje nivoa šećera u krvi. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski program. Sutra, 13. oktobra, biće izvedena predstava Kriza u braku, priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina i financijskom krizom. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja su na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi u utakmici četvrtog kola Arkus Lige upisale i prve bodove u ovoj sezoni. Od samog početka susreta knjeginje su pokazale dominaciju i do kraja prvog dela susreta napravile razliku od 6 golova prednosti. U drugom poluvremenu razlika u kvalitetu bila je još izraženija. Utakmica Temerin-Bekament završila

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite vesti u programu. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Republička izborna komisija, nakon što je donela odluku o ukupnom broju birača u Srbiji i rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića, najavila je da danas počinje štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za poslanike Skupštine Srbije, koji su raspisani za 25. oktobar. Po toj odluci, ukupan broj birača u Srbiji na dan 9. oktobar tekuće godine iznosio je 6.450.523. U opštini Aranđelovac, prema podacima RIK-a, od 12. oktobra ima 36.914 građana sa pravom glasa. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koji iznose 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Više od 800 vinskih uzoraka iz regiona našlo se na ovogodišnjem ocenjivanju Open Balkan Wine Trophy, a trofeji su dodeljeni u 12 kategorija u okviru sajma Wine Vision by Open Balkan, koji je organizovan na Beogradskom sajmu, objavila je Privredna komora Srbije. Trofej za najbolje penušavo vino osvojio je Tarpoš Extra Brut iz 2021. godine, vinarije Tarpoš. Padavine su stigle u važnom periodu za ratare, ali dugotrajna suša već je poremetila pojedine agrotehničke rokove. Vladimir Radić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže da je uljana repica najugroženija, dok od ječma i pšenice ima još vremena za setvu u optimalnom roku. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Miholjdan, crkveni praznik posvećen hrišćanskom svetitelju i mučeniku prepodobnom Kirijaku Odželniku. Miholjdan je jedna od krsnih slava u Srbiji, a u narodnoj tradiciji povezuje se sa završetkom jesenjih radova, dolaskom hladnijih dana i takozvanim miholjskim letom. U sredu 14. oktobra u Jeloviku će biti organizovani zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaša i Bosute u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac. U okviru ove akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregled stomaka, EKG kao i merenje nivoa šećera u krvi. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski program. Sutra u 20 sati biće izvedena predstava Kriza u braku, priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina i sa financijskom krizom. Rukometašice Bekamenta sinoć su na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi u utakmici četvrtog kola Arkus lige upisale i prve bodove u ovoj sezoni. Utakmica je završena rezultatom 23:32. Na 22. kupu prijateljstva koje je održano juče u Novom Sadu, karatisti karate kluba Knjaz ostvarili su odlične rezultate. Zlatne medalje osvojili su Neda Marićević, Andreja Nikolić, Eva Nina Alkaj i ekipno ženske Nade u borbama. Srebrne medalje osvojili su Ognjen Jovanović, Nikolija Fišeković i Julija Živković, a bronzana odličija Ivana Tanasov, Martin Bajc, Teodora Filipović i Sara Grujić. Za predstojeću međunarodnu 65. trku kroz Srbiju, koja se vozi od 16. do 18. oktobra, selektor Biciklističkog saveza Srbije Miloš Miladinović pozvao je 6 vozača, među kojima je i Aranđelovčanin Đorđe Đurić. Prognoze kažu danas promenjivo oblačno, u najtoplijem delu dana do 16 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratke vesti. Hvala vam na pažnji.
1: Good morning, ladies.
2: Ne slušaj Bali.
3: And have some fun.
2: Klub.
3: Bez me.
2: 9-8.

0: Ako ste razgovaram Bare, lider sastava Majke, premijer u 62. godine, rođen 16. avgusta 1965. Bio i Hali Gali Halid, znate, ono, hajde da se drogiramo, osjećanje, ono pesmu iz filma Mi nismo anđeli, kao i ona pesma Ne pitaj me zašto živim u kafani ja.
1: Baš kao vetar, dok šiba gradom,

Goran Bar, vođa kultne grupe Majke, kultna ličnost regionalnog rock'n'rolla, karakterističnog, sirovog, hrapovog vokala, neodoljive harizme na Bini Vanje, nažalost napustio nas je u 62. godini. Kažu balkanski Iggy Pop, ostao je veliki trag na muzičkoj sceni.